0: Inimene no kwa chikti tapo noki, ini wa kesa noki, wanawo.
1: Beyond. KPYT, KPYU, the voice of the Basfoyaki tribe.